0: osmijeh, moga lica, ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba.
1: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
0: Protetska nadogradnja zuba.
1: Mostovi proteze.
0: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-3222-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije. Kusturica, gradačac.
2: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
3: Znate kad se pričaju lovačke priče?
4: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
5: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
3: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša.
1: E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

0: Des Anima, Linoleumi, Karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
3: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
4: Iz naše bogate ponude izdvajamo
3: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Oštra Luka, Orašje, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću poziciju. Vozač motornog vozila sa položenom C i E kategorijom za domaći transport. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti lično u sjedište firme na adresi Šošino Brdo, broj 25, Oštra Luka ili putem sljedećih brojeva telefona 031 770 121 i 063 897-232. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi Bet Radija.
0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 9. do 11. jula. Iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Biscoff Crunchy Namaz 380 grama 7,95, sladoled Forte Fruit 1500 ml plus sladoled Duo 900 ml gratis 8,95, višenamjenska sklopiva kolica za plažu 99,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama, uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.

vratite utakmice svjetskog prvenstva uz dobru atmosferu i gromoglasno navijanje. Dedis Pub Gradačac, rezervacije 062 353 498.

spremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul, gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive, Andreana

0: Mali oglasi, Vet Radija.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje je otvoren do popune radnih mjesta.
2: Firma Mlin, Ivo i Bele, Oštra Luka, Orašje, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću poziciju. Vozač motornog vozila sa položenom C i E kategorijom za domaći transport. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti lično u sjedište firme na adresi Šošino Brdo, broj 25, Oštra Luka ili putem sljedećih brojeva telefona 031 770 121 i 063 897 232.
3: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

Spremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul. Gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive. Andrea

0: Postoje datumi koji se ne zaboravljaju i običaji koji traju generacijama. 1. i 2. avgusta u subotu i nedjelju nastavlja se dugogodišnja tradicija okupljanja u Zelinji Donjoj. Pozivamo vas na tradicionalnu proslavu. Očekuje vas bogat kulturno-zabavni program uz muziku uživo, odlično druženje, bogatu ponudu hrane i pića, veliki Luna Park uz obezbjeđen parking. Ne propustite dva dana ispunjena pjesmom, veseljem i pravom narodnom atmosferom. Vidimo se 1. i 2. avgusta u Zelinji Donjoj. Za sve informacije i rezervacije pozovite 062-301-377. Da ponovimo 062-301-377.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko. Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Vrijeme je za naredni SMS. Idemo dalje. Pozdrav idu za vrijednu ekipu Agro Mašić, a posebni pozdrav idu za najmlađeg kolegu.

spremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul, gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive, Andreana

0: Kapije stadiona otvaraju se u 20 časova. Ulaznice u prodaji, tribina 20, VIP 50 i Ultra VIP 100 km. Informacije na 065 694 779 na Facebook i Instagram profilima FK Borac Šamac. Petak, 17. jul, gradski stadion Šamac, Andreana Čekić i Olja Karleuša. Spektakl koji će zapaliti region. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: A u nastavku, najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
0: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta, 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
3: Nema jačeg u državi, brale.
4: Bet Radio, SMS.
5: Pozdrav idu za radnu ekipu Agro Mašić od najmlađeg kolege, a posebni pozdrav idu vozaču Valtre 105.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 9. do 11. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Biskov Crunchy Namaz 380 grama 7,95, sladoled Forte Fruit 1500 ml plus sladoled Duo 900 ml gratis 8,95, višenamjenska sklopiva kolica za plažu 99,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu

0: Oraš je raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću poziciju. Vozač motornog vozila sa položenom C i E kategorijom za domaći transport. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti lično u sjedište firme na adresi Šošino Brdo, broj 25, Oštra Luka ili putem sljedećih brojeva telefona 031 770 121 i 063 897 232. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

Spremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul, gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive, Andrea

0: Da Zenima, Linoleumi, Karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.
1: Krajula donosi odličan provod samo na Mioničkom ranču uz muziku uživo. Petak, 24. jul, Lile, Zerina i bend Nema dalje. Kralj, kralj, tvo, car, car, tvo, 31. jula, kafansko veče na Otvorenom uz Elmira Buljubašića, Edbinu i bend.
2: Da me srećnim čine tuđe pri.
1: Dobra muzika, vrhunska atmosfera, ukusna hrana i noći koje se pamte. Rezervišite svoje mjesto na 062-868-789. Tamo gdje nastaju najljepše ljetne uspomene. Mionički ranč.
3: Idemo dalje uz Đanija. Nema me. Za sve nas, vještica u potpisu.

0: Znate kad se pričaju lovačke priče.
1: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
2: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
0: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Evo nam i Merlina, briga. Pozdrav video za sve nas, vješ.

spremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul, gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive, Andreana

0: Radio. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 9. do 11. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Biscoff Crunchy Namaz 380 grama 7,95, sladoled Forte Fruit 1500 ml plus sladoled Duo 900 ml gratis 8,95, višenamjenska sklopiva kolica za plažu 99,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
3: Firma Mlin Ivo i Bele, Oštra Luka, Orašje raspisuje oglas za prijem u radni odnos na sljedeću poziciju: vozač motornog vozila sa položenom C i E kategorijom za domaći transport. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti lično u sjedište firme na adresi Šošino Brdo broj 25, Oštra Luka, ili putem sljedećih brojeva telefona 031 770 121 i 063 897 232.
4: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu

pripremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul, gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive, Andrea

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 9. do 11. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Biskov Crunchy Namaz 380 grama 7,95, sladoled Forte Fruit 1500 ml plus sladoled Duo 900 ml gratis 8,95, višenamjenska sklopiva kolica za plažu 99,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bet Radio.
2: Pozdravi lete za Njemačku, za našu dragu Gumicu, koja pozdravlja sve one koji ne slušaju radio, ali samo kada bi se zezali.

0: Marketing. Bet Radija.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
3: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
2: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada. Postoje datumi koji se ne zaboravljaju i običaji koji traju generacijama. 1. i 2. avgusta u subotu i nedjelju nastavlja se dugogodišnja tradicija okupljanja u Zelenji Donjoj. Pozivamo vas na tradicionalnu proslavu. Očekuje vas bogat kulturno-zabavni program uz muziku uživo, odlično druženje, bogatu ponudu hrane i pića, veliki Luna Park uz obezbjeđen parking. Ne propustite dva dana ispunjena pjesmom, veseljem i pravom narodnom atmosferom. Vidimo se 1. i 2. avgusta u Zelenji Donjoj. Za sve informacije i rezervacije pozovite 062 301 377. Da ponovimo, 062 301 377.
4: VIP SMS.
5: Pozdrav za sve koji ne slušaju radio, ali samo kada bi se zezali. I molim bez ljubomore, gumica u potpis. Pozdrav, gumici.

0: 2KM, ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara, uštedi 3KM, Tropic i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: Bet Radio.

0: Kraj jula donosi odličan provod samo na Mioničkom ranču uz muziku uživo. Petak, 24. jul, Lile, Zarina i bend Nema dalje. Kraj, ...31. jula, kafansko veče na otvorenom uz Elmira Buljubašića, Edbinu i bend.
1: Da me srećnim, žive tuđe prič.
0: Dobra muzika, vrhunska atmosfera, ukusna hrana i noći koje se pamte. Rezervišite svoje mjesto na 062-868-789. Tamo gdje nastaju najljepše ljetne uspomene, Mionički ranč. Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 9. do 11. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Biskov Crunchy Namaz 380 grama 7,95, sladoled Forte Fruit 1500 ml plus sladoled Duo 900 ml gratis 8,95, višenamjenska sklopiva kolica za plažu 99,90 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

spremite se za noć koja pomjera granice zabave. Petak, 17. jul, gradski stadion u Šamcu pretvara se u epicentar ludila uz dvije velike regionalne dive, Andreana

0: Marketing. Bet Radija.
1: Za blistav osmijeh moga lica, ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba,
2: zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju,
1: protetska nadogradnja zuba,
2: mostovi proteze,
1: hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, radno vrijeme od 9 do 16 sati, 060 32 22 705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac.
3: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zahareks. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zahareks nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
4: Stani! Nisi rekao da je Zahareks vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve.
5: Zahareks i tačka.
3: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
6: Ovu muzičku ste birali vi.
7: Pozdrav od ekipe sa kvote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo. Pozdrav za sve od Nedima. Zaljubljeni, ostavljeni, rastavljeni.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: SMS Bet Radija, broj prioriteta 091 910 106.
2: Sat je jedna minuta, sponsor tačnog vremena je Velomionix. Nastavljamo dalje uz Zenesa i Bosanac. Pozdrav iz Teočaka od dva Durmića za društvo u Gepingeru, Hukija, Mustu, Lazar, Rusku, Ahmu, Belju, Almira.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za društvo na Brodici, na Savi, ako može Šaban, gdje ste sada drugovi? Slušamo Šabana.
2: Kiša dobrih nota.